0: сен жүдөм көп эшиткенман. Энди менге нисбатан айтышмага, энди эшиткенман да, өзүм жообун айтаман. Эмайли ахырги коңгурак, ахыргиси болду. Алло.
1: Ассалому
0: алейкум, яхшымысыз? Танышабыз эсмиңиз?
1: Эсөө фазырды яна бир бар, бая коңгурак кылып жүрүп калган.
0: Фазырдыныкы илтимас галып болуң. Дангасанын гайраты.
1: Иш башлангунча.
0: Иш башлангунча эмес. Иш башлангунча эмес. Эх.
1: Ишке баргунча эмес.
0: А, ундай хам эмес. Саламат боласыз билан.
1: Сал жардам берип алайын.
0: Кайрылышка мажбурмуз. Аман болуң. Эх, g'olib topilmadim. Dangasaning g'ayrati ish bitganda qo'zir. Keyingi Energy maqol loyihasida albatta mana shu maqol tushadi. Eslab qoling, balki dangasalarga mana shu maqolni aytarsiz. Dangasaning g'ayrati ish bitganda qo'zir. Energy maqol loyihasining bu galgisi g'olibsiz yakunlandi. Chitlanch dasturining 2-chi soati ham. Yana keyingi soatda ko'rishamiz. Kayfiyat esa yana ham zo'r bo'lsin. Garchi g'olib bo'lmadi, lekin nima qilamiz? Kayfiyatimizga ta'sir qilish kerak emas-ku, bu to'g'rimi?